0: O bohyňkach.
1: Žili kolis dávno gazda s gazdňou i mali jednoho syna Jurka. Bás dobrej chlopec to bol. Robitnej, šekivnej i divčata ho chotili. Prišol čas sa mu ženity. Mal i divočku v bratu ku sobi, šumnu i skromnu. Maruša jej zvali. Jak prišol nový rik, ľudy už videli, že Jurko na potoku prorubu robiť. Tá znali, že už toho roku i svadba bude. Bo to takej zvyk bol, že keď molody v novým roci prorubu do ledu robiť, tá sa znalo, že svadba bude. Ale zima bola v tom roci micná i kopu ľudej chrypku dystalo. Medži nima i Maruša. Nebolo jej pomoči i molodeňka umerla. Jurko zistal skôr mučenej, straplenej, vytratila sa jeho radi zo života. Prešol rík a jeho rodiče už sa na toto trapliňa nemohli pozerať. Bojali sa, že starým parýbkom ostane i gazdivstvo nebude mať molodú gazdňu.

0: Tak mu sami začali nevistu hledati. Ale vin ani čuty nechotil. Na Marušu nemi ich zabeti. Chodil na zarobitke do susidnoho valalu, robil po nočach, nemal koli na divčata dumaty a ani nechotil. Na vršním kincu bovala Jelenka s rodičami. Nebola to krasavica i kús baculia tiša bola. Ta jej paru rokov mala vece jak Jurko, ale dobrá bola. Slobodná i robitná. Ta jej priveli domy v Jurkovi ukazati i tak mu hvariať.
1: My sa už s Jelenkynema rodičami dohodli. Svaďba bude iši toho roku.
0: No, nemi Jurko cofnutý. Jak rodiče povili, tak musilo byti. Zmíriu sa s tým. Čerez deň pomáhal rodičim, bo mali veľké gazdivstvo, no po nočach do roboty chodil a nad ránom sa vertal. No pod razy domiu sa štos čudne tvorilo. Na hranici medži dvoma selami napered len tak, soby vítor pospivoval, by zniše to byli holosy a každou nočou to bolo hirše i hirše. Začalo sa po seli hvariti, že hranica je začarovaná, že po nočach tam boheňke tancujúť i pospivujúť soby i choťať ľuďom počarovati. Lem soby treba pozirdati a do oč sa im nepozerati, bo kto sa lem raz popozerať, veľké nešťastia na sebe i na svoju rodinu prikliče. Doznal sa o tým i Jurko, ale nepoviel nikomu, že i vin začul spívania na hranici. Doma zatľar chtuvali svaďbu. Koláči vypikali a mladý Jurko furt po nočach na hranici pridal do kroku i ponahľal sa domiu. Jednoho večera na drazi domiu, jak by i vín zdaleka zbačil boheňk. Jedným uchom pit sluchoval, bo bars krásne spívali, ale jedným okom pit kukuval, bo soby tak lahodne tancovali. Jak tak pozerať? Upala mu do oka jedna z nich. Dribne nožky, tonké rúčky, volo sa jak dozrit koloske zerna. Červené líčka, krásny smích, syni očka, ta to je moja Maruša. Zešli sa im naraz oči, Jurko prestal domati na všetko. Zňal kalab, roztriasli sa mu kolina, jak jej zbačil. Bohňka ku ňomu priletila, vôby mala i svojim plášťom zakrela. Vece o Jurkovi nikto nečul. Doma ho napered čekali, potom hledali, až na hranici Jurky u kalab našli. Nešťastia prišlo na jeho rodinu. Gazda s gazdeňou sa trapili, korov i majetok im toho roku dajaka pľaga vzala, gazdivstvo im hnulo i sile ich opušťali. Iši dlhý rok po nočach mama na ganok vychodili, ci dakde nečuti boheňka spívati, že by poprosili o Jurka, ňa im ho vernú domiu. No od toho času sa i boheňko vetratili, jak keby len na toho ich sena čekali. Koli soby ho vozmuť do toho ich svita.